0: thứ hai mà quân ông đang có khẩu hình quá trời chưa chứ một nụ cứ lên trên cái thang bao vây nữa mới biết
1: không thải thải thải

0: qua là từ điểm đầu mình ra kỳ mai tới kỳ đó nữa là nghe mà lại cũng nói thông cái là tắt lại tới nơi chẳng đấy rồi đấy là nói cũng tắt đập. Thường xuyên thì mình phải đi gặp thường xuyên.
1: Nắng thì gặp chứ đấy.

Dạ, ở đây ngồi là cây thông thôi em. Tập nhất cái gì để chuẩn bị. Quang đứng bên này cô này, chụp hình Quang đứng bên này.